Me ra sa mu. Me de ba bi a me ko. Me a wat si mi. Me a wat si mi. Na na me ti bi bi a ma na na to ga mu wa. Ay, brother. Se wa